0: كلهم هتهتوا قالوا زي التزقيلة تميجو هايو قد فونتك برا اهو بفاه الروح ابو بمنتك بورا قد فوق تكتري فاكون نفتك
1: És amikor egy érzéset először vitte őket, látták, hogy a talán 200-zal előznek Ferrari Porsche-kat, és Porsche-k viszont látásra, mondta Jutka, és átúszott a folyó.